頭であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろ

0: ろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、その家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。う
1: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりも、その、簡単に再現ができる、その、まか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその、謎解きの、表現の中ですごいプラスだなと思います。
2: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
3: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
2: それは本当にそう、
3: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: に来る文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語を合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

くる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。 流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや、最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語を合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

来る文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語を合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキスト

0: チャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヨシイはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヨシイはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改変、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつなげてください。

笑ってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの色の楽しみ、あなたの好きなこの動画を見てくれたあなたのために、窓は40秒、窓はわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ今日は行くか。ああ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。
4: 流れてくる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや、最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語を合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエールっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースワタフィーだよー。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねバッターアップルニオンドロップだよー。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイスさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイスさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。 X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん、今

0: フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
1: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
0: 待ってるねー。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

くる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな応募にお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

0: しを届けます。くるるしっぱーバターカフェレンカフェ開店です。
1: 流れてくる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。 流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや、最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。ちょっと頑張る。

流れてくる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語を合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるふわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

くる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べ

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、
3: 入ってもらって、
4: それぞれの場所でキャンプ中。
5: あ、どうもどうも、お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
9: して、ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
12: ありがとうございます。
11: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
11: 作者、サン。秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる副主催のミーは、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのゾーピルコを味わっている。
15: 自分が、ホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
11: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはボルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね。と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけた清水も言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。

0: アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
1: ココアと言うならばココアにバーバ
0: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす、宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
2: はーい、
3: はーい、
4: は
3: ー
4: い、
3: はーい、
4: はい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
5: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブ、
3: おー、すげー。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: てくる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語を合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫であったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということ

0: それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
1: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
2: OK, let's go.
1: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
3: 流れてくる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや、最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語を合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をする。プクリエのこいつはアートな、プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみーも食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくはプクリエの X をチェックしてください。

流れてくる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当に
2: 単純に難しくするだけだったらね、めっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

くる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター名

など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや、最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。

毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や

ゆるゲニーとは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。 流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや、最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語を合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

に来る文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側、談話室、右側、ポータル部屋というご案内があります。

0: ちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口には、このようにタグ機能がついております。こちら、ご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。 そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数え切れないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度で短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからないわからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。戦い目。
3: 生き様。
2: 狂気だ。
4: 感動。
5: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライヌスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ今日はいっか。ああ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。

0: たとえどんな傷の血になろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ相棒。
2: 流れてくる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。 流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや、最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: レバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと

0: たまにレモンスパックだよ。
1: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスはタフィーだよー。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダナイス、ピンクでメロンフィズだよ
3: ー。甘い時間を約束してあげる、途中無理だけどねー。バッタアップルネオンドロップだよ
4: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター人間さんに受け取ってほしいな。
1: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
5: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
3: じゃっじゃーん、フレーバーラボはねホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
0: 人間さん、レモンと、
4: ベリーと、
1: アイスと、
2: メリーと、
3: バディに、
0: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
0: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるねー。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: 流れてくる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語を合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキプ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: しを届けます。くるるしっぽーバターカフェレンカフェ開店です。
1: 流れてくる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと無得点です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。 流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや、最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうもバーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。ちょっと頑張って。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

くる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語を合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

流れてくる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DB 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: はい、どうもどうも、お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッてし
9: てサンさん、ここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご必要を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しい。
12: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
14: よ、
1: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場、キャンパーたち

0: 思い思いにテントを設営していた。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのトーキルトを味わっている。
1: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
0: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりが言い、缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオニキも言い、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
2: ココアにマシュマロを浮かべたいです、コーヒー飲めないんで
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
3: ビール冷えてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
2: ココアと言うならばココアにバーバー
0: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
3: いただきまーす。
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: はーい。
5: は
4: ー
5: い。
4: は
5: ー
4: い。
5: はーい。
4: はい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
6: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブ
5: ラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラ

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。

V3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って、CD 頒布して、みたいな活動をしております。直近では、新譜、晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは、Spotify とか、Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい。では、このまま、新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

くる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や鼻、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語を合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK。

0: 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
1: 流れてくる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと無得点です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。 流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや、最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、
1: さあ、
0: 収録中なんよ。
1: 今、
0: みんなに、みんなに説明をする、くくりえの、こいつはアートな、くくりえは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう。サンサン、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりえの X をチェックしてください。待ってまーす。

0: 流れてくる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていき

ます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや、最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わちゃわちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

くる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語を合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。

最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

どうもバーチャルフォックスのヤタノです。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。

0: 人間さん
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラムで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイスジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパックだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねバッタアップルニオンドロップだよ
0: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイスさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイスさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
5: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バジーに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるねー。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

から逃げろ、イケメン若さと多くバリエーションも多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: しを届けます。
1: くるるしっぱーバターカフェレンカフェ開店です。
2: イケメンから逃げろ。イケメンは数が多くバリエーションも多いので結構深まります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出しギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。ちょっと頑張る。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

ケメンから逃げろ、イケメン若さが多くバリエーションも多いので結構捕まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちして

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まっておのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: で元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうようなそんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。

0: 愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
1: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
2: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

げろ、イケメン任せが多くバリエーションも多いので、結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出しギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: はい、どうもどうも。お疲れ様です。
5: 手指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし？
7: あ、うん、なんかブルッてして。
8: ここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。

0: 回今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
1: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん。
2: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
2: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
3: こちらこそありがとうございました。
4: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 作者3、秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場、キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルコを味わっている。
5: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。本スープもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけた清水も言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
5: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで
1: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
5: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきます。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、
4: お疲れ様でした。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

から逃げろ、イケメン任せと多くバリエーションも多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出しギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん。この魔法の水でピカピカになる。

0: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
1: それなら普通の会社か
0: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
2: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
3: OK, let's go.
2: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連、
4: イケメンから逃げろ。イケメンは数が多くバリエーションも多いので結構捕まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、他プレイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリアを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。くくりえの、こいつはアートな。くくりえは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あ、あ、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

ケメンから逃げろ、イケメン任せが多くバリエーションも多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

ケメンから逃げろ、イケメン任せが多くバリエーションも多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、他プレイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので、注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、

0: 無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

イケメンから逃げろ。イケメン若さが多くバリエーションも多いので。結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出しギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

イケメンから逃げろ。イケメン若さが多くバリエーションも多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので、注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてください。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプ

0: プレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に

17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒まだはわからないわからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えくと、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ時計引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼む。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、

0: 君だけが救える本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。
2: イケメンから逃げろ。イケメンは数が多くバリエーションも多いので。結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出しギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうもバーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。定期で講習

ラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: 人間さん
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラムで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイスジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口ちうまりだけどねーバッタアップルニオンドロップだよ
0: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイスさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイスさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
5: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるねー。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

から逃げろ、イケメン若さが多くバリエーションも多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

にんまりキッフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

0: ます。くるるしっぽーバターカフェレンカフェ開店です。
1: イケメンから逃げろ。イケメンは数が多くバリエーションも多いので結構深まります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。ちょっと頑張る。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

から逃げろ、イケメン若さと多くバリエーションも多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択

すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので、注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: トンツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツク
1: ツクツクツクツクツクツクツクツクツク
0: ツクツクツクツクツクツ
1: クツクツク
0: ツクツクツクツクツ
1: クツクツクツクツクツクツクツクツはい、つくしとだらきしの2人が、最近あったことや趣味の話、どうでもいい話で何でもいたします。のんびり過ごしたいあなたへ送る、日常をまったりとお届けするおしゃべりラジオです。あ、初見さんこんばんは、いらっしゃい、
0: こんばんは。
1: ぜひゆっくり
0: 見てください。僕らもう配信やり慣れてるから初見ですって来ると、あ、初見さんいらっしゃいってなるようになっちゃったよね
1: なるよね、
0: なっちゃったよね。そういう風になっちゃった、う
1: ん、初見さん、いらっしゃい、ゆっくりしてい
0: って
1: ね。
0: 初見さん、はじめまして。何を見てこられたか、もしよかったら教えてくださいね。
1: ぜひね、どっから来たかなって言って。
0: そう、どっから来たか教えてくださいね。
1: いや、今日ね、VLC 放送企画見てる人、やけに多くて、6人。
0: 多いよね。
1: うん、
0: 今5人でしょ、今5人でしょ。僕、おらんくなった。
1: まあまあ、5、6人いるってことで、はい。今
0: あ、もちちゃんや、もっちゃんやっほ
1: ーあ、やっほー、
0: もっちゃんやっほー
1: 見てくれてありがとうね、はい、
0: はい、あの、はい、普段はあそこのね、あそこの左側ですわ、僕、はい、あそこの左側です。今日はちょっと訳あってね、今日は訳あってね。
1: あ、そうかそうかそうか、そうそう、ちょっと訳あって、はい、わけのわからん状態になってますが、
0: はい、
1: 今日も、はい、つくっとだらっとやっていきます。
0: つくっとだらっと、すごいなんか新しくてな、つくっとだらっとつくっとだらっとやってこう。
1: よー、じゃあまずなんであなたはそんな格好されてるの、
0: まあ、私ですか。私、
1: はい、
0: 一応イベントのスタッフをすることになりまして。
1: おー、イベントのスタッフ、あらららら、もうラジオやめるっていうの？
0: いや、やめないですけど、イベントのキャストをすることになりまして、うん、まあそれでね、
1: うんうんうん、
0: カフェの店員さんスタイルっていう感じで作ってきたんですけど、うんうん、結局エプロンの色が最初ね、
1: うんうん、
0: エプロンの色が、うんうん、まあ最初ね
1: 結局衣装なんだよね、エプロンが、ね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、うん、そう、やっぱアイデンティティですからね、つくのきつくしのね。
1: 赤色のエプロンといえば、あとメガネをといえばねっていうとこではある、う
0: ん、あと赤髪にしとけば、いや、あとね、一応これアイテクスチャー、うん、これアイテクスチャーパープルなんですよ、一応パープルなんですよ。
1: あ、パープル、一応ね、まあちょっと白が多くてね、うん、
0: いや最近ちょっと白同行はや、うん、マイブームなの、白同行ハマりしてる、
1: うんうんうん、はいはいはいはい、
0: そうそう、ね、その兼ね合いですね。すごい、今日見て、今日スタジオ短期の人って言ってる、短期の人しかおらん。
1: あら、短期の方、
0: 短期の人が、すごい。あ、ダラさんは映らへんでしょ、僕映るから、イエーイ。
1: すいません、ちょっと短期対応してないっていうあれなんだけど、しとかないといけないな、やっときます、また。ちょっと多分普通の緑のネモが映ってるっぽいんかな、多分な。うん、
0: そう、短期対応がね。
1: あの普段はこの、はい、こちらに映ってる、あの画像が映ってるんで、はい。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。まあ、
1: ごめんなさい。あ、ごめん、写真撮っちゃった。うん。
0: あ、写真撮ってくれ。
1: いや。違う。
0: あれでしょ、あとで SNS に上げる写真でしょ。あはーっと撮ってください。
1: うん、そのうちのとこね。うん、
0: あの、SNS 担当僕なんですよね。あ、僕とスカイフィッシュさんなんで、あの絶対ダラさんがここの写真、うんうん、SNS に上げることはないんですよね。
1: 権限が一番ない俺。
0: ない。そう、
1: いや、
0: まあ、キャスト用です、うん。キャスト用。
1: はい、というキャスト用です。え、どんなキャストすんの？何をすんの？
0: あの、うちのゲスト、あ、うち、ゲストじゃないわ。うちほら、うちの番組内でもよくね、あの、来てくれて、ね、あの、絵が上手なキプフェルこと、うん、ニコミさんね、
1: うん、
0: ニコミさんが今度、はいはいはいはい、キプフェルの猫、
1: うんうんうん、
0: キプフェルの猫、猫カフェ、キプフェルの猫カフェみたいな、キプフェルの猫カフェ的なやつね。
1: はいはいはい、
0: そう、喫茶猫、
1: うんうん、
0: あれ喫茶煮込み屋やんな、
1: うん、
0: ちょっと
1: 大丈夫そうかな、これちょっと宣伝大丈夫そうかな、これ
0: ちょっと怪しいな。喫茶煮込み屋、喫茶煮込み屋を、ね、喫茶煮込み屋をするんだよね、そうそれのね、
1: あ、なるほどね、はいは
0: いはい、イベントキャスト用で、まあ一応これが店員さんスタイルで、まあ出さないんですけど、あの、うん、キップフェルキャンポありますはい、はい、私が キプフェルをすることもあります。うん、はい。
1: キプフェル、な、尽くし、おかん。なるほど。
0: いや、悩んだよね。キプフェルもさ、エプロン着してさ、赤髪にするか悩んで、最後まで悩んでんけど。さすがに可愛いのにするかって言って、さすがに可愛いのにしたね、うん。その代わり、こっちにちょっとアイデンティティ残して赤エプロンつけてね。
1: うん、うん。
0: っていう感じにしましたね。
1: はいはいはいはい。なるほどね。
0: うん。うん、
1: でもまあ、可愛く仕上がってると思うよ。
0: 仕上がってる？どう？どう？もっちゃん、私可愛い？あ、ダラさん無言なんでやめて、死ぬから。死んじゃう。
1: いや、ちょっと答えを聞かないといけないから、ちょっと、もう見なくてもらわないといけないかなと思ってね。うんうん、
0: いや、YouTube は、ダラさんがやってるプラットフォームほど、コメントのスピードないからね。あの、そんな待ったら永遠に僕らこうやって。ってなるから。なるから。
1: うん、まあね。ちょっとその、やっぱコメントも楽があるから、やっぱりちょっとこう、待たないといけないかなと思ってね。うんうん。やっぱり。
0: まあ、YouTube さんはね。え、うん、
1: えって、えってきました。
0: えって、あの かわいいって聞いて、あの、どうかわいいって言って。
1: お
0: ちなみにこれ、まあ、あれなんですよ、
1: うん、
0: あのほら見て、休憩中のスタッフわかる、なんか休憩中、
1: なんか休憩中、なんか裏でタバコ吸ってそうな、
0: そうそう、裏でタバコ吸ってそうな、
1: ちょっと吸ってそうな感じのね、スタンスでね、
0: そうそう
1: みたいなね。
0: あー、疲れた。
1: 疲れた。
0: お

0: ちゃんがめっちゃ可愛いって言ってくれて、やった。まあ、つくのうちつくしもね、1年 VR チャットしてると改変がどんどん上手くなっていきましたわね。うん、
1: 改変は上手くなるんだけど、やることが変わらないんだよね。すごいと思わない？
0: まあまあまあまあまあまあ、変わらんくない？
1: エプロンとメガネ、そう、変わらないんだよ。この、うん、やっぱ進化もするけど、昔ながらの美味しさみたいな感覚でね。
0: うん、そうやね。いや、ほんまはだから、ショールまで入れるか悩んだんやから、ほんまは、いつも羽織ってるあれね。あれ入れるか悩んだけど。
1: あれ入れるやつね。
0: まあ、あれ入れると、ジャケットつてがちょっとめんどくさくなってくるから、うん、まあ、その代わり今回ジャケット、休憩。
1: うん、
0: ちょっと今、休憩中です。あ、休憩中です。
1: 休憩中です。ああ。まあね、どんどんいい改変を作っていこうぜ。ねえ。あ、メガネ 100%。ほぼ 100% だね。
0: いやいや、そんなことないんやで。僕、ショコラちゃんって、唯一ショコラちゃんかな、メガネついてない改変してるのがある。
1: 確かにね、あるよね。そうそう、メガネじゃないやつもね。
0: うん、1個だけある。
1: うん、1個だけ。だから 99%。
0: そう、99% ですね。こんな日に限って、ニコミさんが来てくれへん。ニコミさん来てくれたらね、ニコミさん、おいでおいで、ほら、番宣だよーって言って、番宣の時間、あ、番宣じゃない、イベント宣伝する時間だよーって。
1: ああ、そうそう。で、ニコミさんにね、ちょっとその、イベント関連のね、あの、ね、オブジェの一部分を、うん、あの、デザインをね、はい、あの、つくだらの、なんだっけ、ラテアートか。
0: ドリンク？うん。
1: はい。ドリンクをね、作成をいたしました、私が。
0: ちなみに、つくだらのポスターも貼っててくれたよ、この間行ったら。
1: いや、ほんとね、ありがたいお話だよね。
0: 逆にうち貼らんでいいの？
1: いや、まだ用意ができてないらしくて。
0: なあ、なるほど。
1: はい。そうそう、データ書き次第、このワールドに貼らせていただきますので。
0: あ、ちなみに皆さん、はい、先週ぐらいからこのスタジオポスターが1個変わってます。ご存知でした？
1: ん、
0: うん、ね、そう、ポスターが1個変わってるんです、うん、あのね、カメラワークじゃ映らんのよね、ここのポスター。あーと1個隣やでんな。1個隣なんよ。
1: ここ映らないのか。
0: 一番そう、ダラさんもっといいとこに貼ったらいいのに。あのサインとポスターずらしてもええでな、やったら。あのサインとポスター、
1: え、別にだから手持ちのカメラを持っていけばいい。
0: ああ、なるほどね。
1: 設定してなかったっけ、あれ。何番だったっけ。
0: 今一番は隠してんのよね、カメラ。
1: あ、いや、撮れるよ。
0: 撮れる撮れる、知ってる知ってる。
1: まあいいかまあいいか。
0: ダラさん撮っといで、ダラさん撮って、自分で撮っといで。
1: ちょっと一回切り替えてみて、どこにあったっけと思って。ん？あ、そこか。
0: そう、壁の中に埋めてる。

0: 取れたかな。あ、そうそう、そこそこ、その奥取られへんの。めっちゃ奥にあったんじゃん、女ダラさん。あ、取れてるやん。取れた取れた。惜しい惜しい。あ、取れた取れた。声入ってませんけどね。声入ってないんで、ちょっと声つけるわ。ちょっと待ってね。はい、声入ったよー。
1: はい。はい、これです。はい。イエーイ、みんな見てるーって。カメラを持つこともできますよと。
0: あれ、ポスターを取りに行ったんじゃない？
1: あー、ごめんごめんごめん。ポスターね。はい、これです、ポスター。はい。どう映ってる？
0: 映ってるよ、ちゃんと。もうちょっと引きでもいいぐらい。もうちょっと引きでいいぐらい。
1: にょーん。
0: あの、はい、後ろの、あなた、わざとさ、上にモニターつけてるやん、ちゃんと今。あの、後ろ、スタジオの、後ろの上にさ、カメラモニターつけてるやん。
1: おー、お前や、そうやろ。
0: これね、まあこれ、アイテクスチャーって言ってね、ね、そう、アイテクスチャーって言って、そうそうそうそう、こう

0: はい、
1: まあ目やね、この目、目をね、まあショコラちゃんのデフォ持ってないんやけど、持ってないから説明しづらいな。
0: いや、あ、もう実際俺がアバターを変えて見せたらあげたらいいわけですね。
1: まあうちのチャンネルはね、チャンネルやって YouTube じゃなかった、あの VR チャットやってない人もねちょこちょこ来るから、結構基礎、
0: はい、
1: 基礎のキーぐらいから説明すると、ダラスみんなだ、
0: どうもどうも、あのここにです、
1: あのカメラに映っておりません、
0: 最近出たアバターです、
1: カメラに映ってません。いやだって今もう2カメ今2カメに戻したんで、あのそこの正面に座ってくれんと、
0: ちょっと待って、イエーイ、あちょっとこれ
1: 解説しちゃって
0: あれなんだけど、イエーイイエーイ、
1: まあこれがね目をね目をね入れ替えれるわけですよ。でその入れ替える目のポス、ね、その商品ページのポスターなんですけど、はい、なんと、なんと、なんと、なんと、なんと、あのポスターのアイテクスチャーの作者さんは
0: 私だ。
1: 暇を持て余した神々の
0: 遊び。
1: よいしょ。そうなんですよね。そうなんですよ。
0: ちょっと短期対応してなくて何も映せないでしょうけど。
1: そうなんですよ。あのアイテクスチャーの作者さんはダラさんでして、あの、はい、ダラさん、そうダラさんが作って、ダラさんがポスターを、そうダラさんの商品ページ、
0: あれだね、やっぱ生産者の顔乗っけるべきだったかもしれないポスター、
1: あーそう私が作りましたみたいなをさ、右下にはの丸いの貼って、
0: 作りました、そうそう右下にちょっと丸いの貼ってもしくはあの腕組みしとくかな、あのよくあのラーメン屋のカップ麺とかに載ってるあの
1: え、僕の写真貼って、僕の写真、
0: いや撮らないで、手柄撮らないで、あ、分かった、あのつくしおかんの写真貼って探してますを作っとくわ
1: 探してます何
0: 探してます、
1: 探してます何、
0: 探し
1: 何を探してんの、
0: 探してますか、指名手配かどっちかにし
1: よう、指名手配ポスター作ったやめて、うん、泣いちゃうよ
0: 泣いちゃう、
1: そうそうなんですよ、ダラさんねアイテクスチャー作ったんですよ、
0: はい、作りました、はい、ちょっとあれだな、ちょっと短期の方見えないのでちょっと板戻します、アバターちゃお、俺戻しても見えへんだ、あここで見えてる、あそっか、そこのモニターで確認できるのか、あそっかそっか、それでもいいな、あ天才ありがとうございます、じゃあこのままでいこう、
1: そうダラさんはね、
0: そう
1: アイテクスチャを作りました、つくどきつくしは、
0: 私が作りました、
1: つくどきつくしは何もできておりません、
0: うん、いやいやいやいや、アバターをね改変したじゃない、
1: アバター改変は VTuber じゃないわ、 VR チャッターのデフォル基礎のキーでしょ、
0: いやいや基礎のキー、いやい
1: やいや、一丁目一番地でしょ、
0: いやでもやっぱりやってない人もいるから VR チャットでね、でも中でやってるのは素晴らしいことだよ、しかもキャストも新しくやろうとしてる、そういいことじゃないですか、
1: ありがとうございます、ありがとうございます、
0: ね、最高じゃないか、うん
1: 最高なんやって、なるほど、やった、
0: だからみんなどんどん改変していこう、うん、やはり新しいアバターこごみちゃんがねいいから、うん、
1: あ、だからココミちゃんを買う際はね、一緒にダラさんのアイテクスチャーもブースでなんと1000円のところ、本来1000円のところなんだ、なんと社長お願い、社長社長お願い、
0: しょうがないな、300円や、
1: 安い
0: 何これ
1: テレビショッピング始まっちゃった、テレビショッピング
0: 何をやらしてんのっていうね、
1: え、DVD も見れる、 DVD も見れるよねってことは、
0: DVD
1: DVD CD も聞けない、アイテクス
0: チャー、ごめん、え DVD、
1: あらあちゃって、これダラさん、ダラさんが夢グループのネタ知らん説あるわ、ちょっとやめよう、
0: 俺知らないんだよね、
1: 嘘やな、夢グループ知らんかった、
0: いやあの夢グループのあのそのさっきのセリフしか知らない、社長

0: お願い、
1: お願い、ザコーイぐらいしか知らへんね。
0: ザコ
1: ーザコーイ、
0: 社長ザコー、
1: 夢グループ知ってる？みんな
2: 知ってるでしょ。
1: 知らないんだ。
2: 知ってるでしょ
1: 夢グループ。ほらハニャってなってるし、いるよ。知らないって、ほらやっぱ知らないんだって。
2: 嘘でしょ嘘でしょ、
1: みんな知ってると思っちゃダメでしょ。ここは
2: 嘘でしょ。
0: メスガキの夢グループザコー、社長ザコー、ザコザコ
1: ーザコー、それは違うけど、あのテレビショッピングのあれだよね、元はね。
0: あ、そうそうそう、夢グループっていう、なんでか知らんけどレコード会社が通販やってて、もう、うん、その CM がおもろしろすぎるって言って、あの本人だは真面目にやってるんやけどね、 CM が面白すぎるって言って話題になってね。
1: あれ一時あのカップヌードルの CM とコラボしてたもんね。
0: バイオハザードレクイエムもコラボしたよ。
1: あ、マジで？
0: だってバイオハザードレクイエムって、あのなんかぶら下がり、なんか夢グループの鉄板商品のぶら下がり棒、ぶら下がり健康棒とバイオハザードレクイエムの抱きかかえ商品が売ってたんよ。
1: へえ、そうだったんだ。
0: 意味がわからんよね。うちのミントモトルはもう流れてるよね。え、てか全国やで夢グループの CM。 あ、テレビ見んかったら知らんか。テレビ見んかったら知らん説あるわ、そういえば。
1: てか俺見たことない。
0: ダンさんテレビないもんな。
1: うん、いらないもん。
0: まあ確かに、そうか、テレビ見ひん今の時代は分からんのか。
1: 分からんな。夢グループ名場面ポーチガチャガチャあるらしいですよ。
0: いやー、そう。え、僕だって夢グループ、ね、僕夢グループで買い物したことあるよ。
1: TV 置いてなかった、うん、やっぱみんなないんだね。うん、だよね、見ないよね今の時代やっぱテレビってね。うん、
0: まあね、まあね。あ、僕もね、かくいう僕も最近テレビ見んのでね、あのこの変な装置かぶってさ、うん、いる時間が長くなったんでね。うん、
1: まあそうだね、なおさらね、見なくなっちゃうよ。
0: そうそう、
1: みんなゴーグルかぶって、うん、
0: そう見なくなります。
1: なんてこれ何？ 33 対4ってこと？なんでや、阪神関係ないやろ。
0: あ、すいません。
1: あの、何飲んでるんだ。おいおいおいおい。
0: すいません、ダラさんにトーク任せてお茶飲んで、あ、お茶じゃない、萌えな飲んでた。
1: 萌え仲いいし、え、この時間から萌えな飲んでるの？
0: うん。
1: 嘘でしょ。びっくりした。
0: いや、
1: 萌えな。今何時？ 10 時だよ。10時だよ、10時。
0: え、僕ずっと萌えな飲んでる。朝から晩まで。
1: え、嘘でしょ。俺よりカフェイン摂取してるよ。
0: それ1日2本飲んでる。
1: やば。やめなって。ほら、やっぱ萌えな良くないから。ね。
0: タバコよりマシ。タバコとかよりマシやから。許して。
1: 比べちゃダメだよ。
0: まあね。
1: ダメだよ。やめんな。
0: まあね。
1: やめんな。
0: ごめんなさいって言ってる人おるよ。そこに。ごめんなさいって言ってる人おる。僕もやってます。きっと僕もやってますって言う人おる。
1: みんな飲んでるのやっぱり、モンエナとか。エナジードリンク。
0: あ、タバコうまい。タバコうまいやった。
1: タバコうまい。あ、なるほどね。タバコうまい。タバコはでも一回やるとやめられないっていうしな。あ、
0: 何が面白いって、ダラさん、ダラさん。
1: うん、
0: あ、いいよ。
1: うん、ああ、東京まで運転するときは、モンエナ飲み続けながら向かってたな。
0: あ、わかるわかる。そういう時もある。
1: あるよな。
0: うん、
1: まあ、車内の眠気魂のためにはね。
0: うん。うんうん、
1: もしくは、ね、タバコも吸うタイミングあるでしょ。あのやっぱ車の運転中。
0: さあ、僕はね、自分の車ではタバコ吸わなかったですね。タバコ吸ってる時代ね。
1: うんうんうん。
0: あ、でも電子タバコはあり。

0: たいなルールがあったね、うちの車。あのね、じゃあね、タバコ吸うか吸うかでね、車の査定が変わるんよね。そう、で、やっぱその、
1: なるほどね、
0: 査定額で大きく影響を受けちゃうのが紙タバコ吸うか否かなんで、そう、それが理由でね、まあ、タバコ吸ってた頃は、車内ではその電子タバコみたいな、分け方してた。かわいいね、あ、えらい、かわいい。かわいいかぐやちゃんやね。ちょっと
1: 今急に急に来たわ。
0: めんこい、いや、ええや、めんこい、めんこいかぐやちゃん、ほら見て、めんこいかぐやちゃん。いや、やっぱ
1: あの放送中ですよ、いきなりめんこいなって言って急にメロつくのやめてもらっていいですか。
0: あら、かわいいね。何歳、何歳。
1: サービスエリアには喫煙所、
0: お母さんすぎる。
1: ある
0: あるよね、
1: サービスエリアでね、急でもタバコ吸う人しょっちゅう、サービスエリア行ってはもうタバコ吸うみたいな、小休憩が多くなっちゃう、なりがちやね。それやっぱそうだよね。そうだよ、そうだよね。
0: 分かる分かる。だから僕がタバコ吸うてる時代は、あの友達に到着時間遅れるってめっちゃね、うん、嫌がられてた、休憩するの。着く時間伸びんねんけど、ね、みたいな、みたいなずっと言われてた。
1: ウェイン。
0: いや、見て、見て、あ、見て、見えない。そうやった。
1: 見て、見えない。いや、何のためにカメラがあるんですか。今回の固定カメラ生かしていこうじゃないですか。
0: まあ、ダラさんの声聞こえんくなるんやけどね。えい。ほら、見て、かわいい。あー、かわいい。ハートできる。うわー、かわいい。これがね、ダラさん、ちょっと声出るようにするわ。ちょっと待って。はい。声出ます。どうぞ。
1: はい、どうも、こちらですね。鈴木の方。いや、もう、殴られた。いいね。かわいいですね。
0: かわいいですね。
1: いえ。
0: かわいい。
1: なかなかこう。いや、いいですよね。あ、燃えそうです。
0: まあ、それは僕も使ってた時。
1: おー、すご。アフラーゲーみたいな。かわいいですね。
0: やっぱかぐやちゃん可愛いよな。
1: ね。まあ、それはおかんが叫ぶ理由もわかるかな、みたいな。
0: 可愛いってなったわ。深い、みたいなやつ。
1: 深い。
0: 可愛い。
1: なんか今日の可愛いアバター紹介みたいになってるんです。
0: 可愛い。
1: なんかコーナーみたい。今日の可愛いアバター。はい。こちらです。いいですね、かわいい。待って、なんか信号聞こえる。誰の信号？
2: バカデカ信号になってないですか？
0: 僕か、ちょっと僕かも、ちょっと待って、僕かも。
1: ちょっと待って、なんか信号がすごい爆音で聞こえてくるんだけど。
0: 僕かも、ごめん、僕かも。
3: さすがに草。
2: 聞いた時からもう聞こえてた、ずっと。
3: パンキだと聞こえないのかも、わかんなかった。
0: ちょっと僕もほら、かぐやちゃんですよ。踊ってない夜を知らない、踊ってない夜が気に入らないよ、気に入らないよなんて。
1: 申し訳ございません、映像が今に乱れてしまいました。カメラを止めさせていただきます。
0: カメラを止めるな。
3: 踊
0: ってない夜を知らない、
1: ちょっと萌えな、ちょっと飲みすぎてちょっとね、こうなっちゃってるだけだよね。そうそうそう、おもろいおかんやなって、ほらやっぱおかんって言われてる。
0: どうや、うん、ごめんなさい、雪の子さんを映したかったのに、ちょっとかぐやちゃん見てて、そう、かぐやちゃん見てライバル心が、ライバル心ではないけど、かぐやちゃん、僕もかぐやちゃんなんですって言って、かぐやちゃん出してきちゃった。あら、かわいい。
1: じゃあ、二人ともこっち向いてください。
2: はい。
1: これ、同じかぐやです。はい。
2: 待って、こうやって。はい。
1: いや、いいですね。
0: いいでしょ。あのさ、ナデオンが入んね、今度。ちょっとナデオンも入ってるわ、これ。ちょっとむちゃくちゃやわ。ちょっと待って、配信にナデオン。

0: 三つ重ねやばい。
1: 三つ重ね。
0: もうわけわからん。わけわからん音してる。すごいすごいすごいすごい。三つ重ねようわからん音してる。何の放送やねんそれは。そう確かに。あうちのてかうちの番組ってそもそも何の放送やねんのシリーズではあるよ。別に今に始まったもんではない。
2: そうだよな。いつもなんかまったりとしてるはずなんだけどな。うん。まあ、いつもあのいつもカオスです。こんな感じなんです。あのつくだらは、
0: うん、
2: あの、
0: うん
2: うん、
3: つくだらの新メンバーとして私もこれから頑張らせていただきます。
2: 新メンバーよろしくお願いします。
0: あ、じゃあ僕がお休みの時はつくだらじゃなくて雪だらでのこだらでもいいな。のこだら雪だらのこだらのこだらのこだら。
2: 休みたがるじゃん。すぐ休みたがるんだけどこの人。
3: そしたらじゃあ、うん、あのだらさんが休みの日だけ出席させていただきますわ。
0: ああなるほど。
2: 俺が休みで。
0: つく雪。つく雪、
3: うん、
2: つく雪、
0: つくの子、つくの子、つくの子、つく雪、は
3: い、
0: つく雪いいね。
2: どこ行くね。はい、一旦放送戻りますか、は
0: いね、あ戻ります、はい、スタジオに戻らさせていただきました。
2: 戻りましょう。ちょっと、はいはい、なかなかあの試してこなかった取り組みだったので、あの、うん、ね、ちょっと、はい。
0: よいしょ。
2: 一旦戻ります
0: よ。失礼いたしまして。失礼いたしまして。
2: はい、失礼いたしまして。
0: 失礼いたしまして。
2: はいはいは
0: い
2: は
0: い、よいしょ。ひー、ふう。
2: まあでもあれだね、なんか来てくれた人の今日の改編つって紹介みたいなコーナーありじゃない？
0: ありやね。今日の、雪の子さん。
2: 雪の子さん限定なの。雪の子さん限定になるの。雪の子さんが大変になる。毎週大変用意しなくちゃいけない。
0: 今日の雪の子、明日の雪の子。
2: あ、毎日やっちゃう
0: の。ダラさんに毎日改編してもらおう。今日のダラ騎士、今週のダラ騎士。
2: 今日の、あ、ちょっとごめん、写真撮っちゃ
0: う。あ、今週のだらきし。でもね、今週のだらきしあるよ。なんか、人妻みたいなアバター1個ある、今週のだらきし。
2: やめて、やめて。
0: 人妻みたいな、なんか、サキュバス、人妻のサキュバスみたいな、あの、改編が1個。
2: いや、これは、あの、ね、ほら、あなたも事情してるでしょ。やっぱ、
0: 知ってる、知ってる。
2: フレンドがいるっていうね。
0: 知ってる、知ってる。ちょっと一回人妻のだらきし出してよ、人妻のだらきし。
2: 人妻の、なんかやだった。
0: 人妻、サキュ、人妻サキュバスのだらきし出して。人妻サキュバスのだらきし。
2: なんか呼び台なんか嫌なんだけど、それ。
0: 出た出た。
2: その呼び名嫌すぎるんだけど。
0: はい、見てこの人妻サキュバスのだらきし。
2: どうですか。
0: やべえ、親目の前に来た途端に人妻のサキュバスとか言い出したって言ってる。ごめんなタイミングさ。え、でもさ、はい、見てみんな見てみんな、これ人妻、人妻のサキュバスやんな。人妻ママママ
2: ママだよ。
0: あ、誰でもいいんで、ちなみにさ、ここにおる人でさ、誰でもいいんでさ、あのサンプルのシナノちゃんってか、デフォ のシナノちゃん持ってる人いません？あおる。ちょっとデフォのシナノちゃん持ってさ、ここ来てくれへん、ここ来てくれへん。僕もさ、実はこれシナノちゃんで、あのこれがこうなりましたシリーズをちょっとやろうかと思って、デフォのシナノちゃんを
2: デフォの。
0: ダラさん、あの、パスワードをさ、あの、説明してきて、ここで僕は喋ると全部配信に載っちゃうから、ダラさん、ドアの向こう行ったらさ、声乗らんくなるから。ゆきおこさん、番号覚えてるかな？覚えてないと思うから。
2: 覚えてない。
0: だから、あの、あそこのさ、パスワードの上にさ、あの、番号書いてくれてよ。マジ、ガバガバ、うちのさ、スタジオのさ、パスワードガバガバすぎるんよな。あの、マジ、割とみんな入っといて入っといてやるからさ。あ、いい、ゆきのこさん、ここ来て、ここ来て、ここ来て、ここ。そう。そう、しなのちゃん、これがね、だらさんが改変するとどうなるんやったっけ？

0: もう人妻の、人妻のね、サキュバス。思って、ほら、人妻のサキュバスやったって言ってるやん。で、私が改変すると、ちょっと身長合わせるわ。よいしょ。
1: これでは
0: い、私が改変するとこうなります。これがこうなったり、こうなったりします。イエイ！
1: イエイ。
0: あ、ちょっと待って、衣装が、ちょっと、もう一個あるよね。こっちにしよう。
1: おー、なるほどね。うんうん。
0: うん、これ髪の毛食べてんね。最近髪の毛、髪の毛食べてるアバター人気やって聞いたから、髪の毛食べてもらってる。
1: うんと、
0: あー、いや、そう、シナノちゃん。シナノちゃん、あの、VR チャッターで言うシナノちゃん、トヨタのカローラみたいなとこあるからさ。ちょっと説明が分かる。
1: 車で例えるの。説明が車はちょっと伝わりづらくない。
0: iPhone みたいな。iPhone みたいな。iPhone みたいなとこある。
1: iPhone？
0: うん。だからもう、これ買っとけば、これ買っとけば安泰みたいな。
1: で、これ見たフレンドが、つくだら変わっちまったなって言われるわけだよね。
0: うん。これ見た、ね。シナノちゃんでもデコのシナノちゃん十分可愛いからな、うん、みんな改変する
1: ね、可愛いよねねえって、うんうんうん、よしよしよしよし、いいね、
0: 自由、うちの番組自由、今週の僕絶好じゃん、今週の僕が多分大喜利したらええとこ行ったと思うわ、なんでこの間の僕、
1: あ、そうなんだ、
0: うん、あせんけどね、
1: うんうん、あせんけど、あそうなんだ、うん、まあまあまあ、うん、またやるか。じゃあ、ね。そのうちね。
0: うん。うん、しよう。
1: うんうん。オッケーオッケー。まあまあ。まあ、ああ、写真撮っちゃった。ついついカメラが、ちょっと、滑って写真撮っちゃう連続でごめんなさい。あ、まあ、最近の改編はこんな感じなんです、実は。はい。
0: いや、違うねん。これは深いわけがあって、シナノちゃんが好きっていうフレンドさんがいてね、ダラさんと僕、
1: うん、
0: でまあ言うたらシナノちゃんのお姉さん改編みたいなのが見たいっていうから、じゃあつくだらで、つくだらで、うん、でもこうやって見るとさ、つくだらの改編の方向性の差が出るよね、
1: うん、そうだね、全然違うね、こうしてみると
0: 僕お姉さんって感じ、ダラさん人妻って感じ、人妻のサキュバス、
1: やめて、なんで、
0: そう、雪の子さんもさ、雪の子さんもさ、自分で自慢のシナノちゃんある、シナノちゃん、あ、シナノちゃん自体持ってないかも、あるん、あるんや、あるなら行こう、
1: やっぱメガネっていいっすよね、
0: いや、メガネっていいよ、やっぱメガネっていいよな、和風総本家、メガネっていいな和風総本家、
1: やっぱ俺メガネない派だから、やっぱり
0: ダラさんメガネかけてるアバター1個もない、
1: 1個あるね、
0: え、ちょ1個見して、え、ダラさんがメガネかけてるアバター見たことないかも、逆に、
1: あーごめん嘘ついた、ないかも、あれだった、デフォルトでついてるぐらいか、
0: あー小ゴとか、あー、じゃあそういうのじゃない、そういうの、
1: そういうの、そういうこと、そういうこと、
0: そういうのじゃない、求めてんの、うん、ちゃんと、
1: そういうのはないないないない、ちゃんとはない、
0: ミーシェ
1: ならいる、
0: ミーシェってベニシャケ、ベニシャケちゃん、ベニシャケさんのミーシェちゃん、
1: うんうんうん、
0: あ、まあ、似てるよね、あ、てかミーシェちゃんってそうか、シナノの前か、そうかそうか、逆にミーシェちゃん勝ったんや、 VR チャット始めて、だいぶ、え、あれってさ、え、使えんの、うん、あ、ミーシェちゃんや、
1: あ、
0: え、何やったっけ、モジュラーアバターとかイルトゥーンとか、
1: ほらちょっとここに置いて、
0: あ、使えるんや、
1: ここに置いて、
2: なんかね、なんか
0: ベニシャケさんすぎる、ミーシェちゃん見るとベニシャケさんすぎる、
2: あ、デフォいるよ、デフォもいるし、サンプルもあるよ、
0: サンプルはね、僕もなんか拾ったことあんねんな、
2: ミシェです、

0: これを赤くすると紅鮭さんなんやの。あと背中に鮭セットしよっとってほしい。うん、
1: オレンジ色にすると野良犬さんで、赤メッシュを入れると
0: 野良犬さん、野良犬さんね、
1: 派生進化するから、
2: うんうん
1: うん、で、乙女にすると
2: 犬大丈夫ですか。あのお医者さん呼びましょうか。
0: じゃあ呼ばと
2: って、大丈夫ですか。
0: いや、こういうネタなんです。
1: こういうい
2: や急にちょっとなんか怖いこと言い始めたので、ちょっと
1: 犬、
2: うん、バウーって
1: 犬、
0: そう、かわいい、そう、紅鮭さんよく流れてくる。ちょっと僕もさ、ちょっと来月ぐらいから紅鮭さんじゃないけど、うん、紅鮭さんぐらいの頻度でショート上げたいなって思ってます。はい、
2: うんうんうん、
0: いいでしょ。
2: いいね。
0: こんな VR チャットはね、Steam で無料です。
2: こんな VR チャットSteam で無料、なぜ？
0: ブースに金が落ちるから
2: ブースに、
0: 3点方式だからVR チャットって、VR チャットって3点方式なんです。パチンコと一緒で、皆さんもあちらに行かれますよって言って、行ったところでお金使わされるから。そうそうそうそう。
2: あ、なるほどね。
0: なんかよくわからないですけど、皆さんブースっていうところに行かれますね、みたいな。
2: よくあそこで、なんか、あちら、なんかわかんないですけど、行かれますよね、って。
0: ママ。
2: わわわわ。
0: ママ。
2: ママ。
0: ママ。
2: ママ。ママ。
0: おかしいな。僕もママになりたいんやけど、なんかしないけど、やっぱ、ママにはなれ。
2: 何の放送だ、マジでこれ何の放送
0: 何の放送何の放送
2: 何の放送これ何の放送これ
0: 何の放送
2: あのお母さんと一緒、
0: あのお姉さんと一緒
2: 新しいコーナーをちょくちょく生まないでもらっていいかな。もう
0: お姉さんと
2: 一緒、お姉さんと一緒、
0: お姉さんと一緒、おかんのおかんママへの道。
2: なんかそのうち怒られそうだよね。なんか勢い、
0: うちマジ VRC 放送局になってかで、マジで一番自由よ、やってること、
2: うん、ほんまに、まあ、多分、うん、自由だと思う。
0: この間さ、その VRC 放送局の代表の人、うん、久々におったよね。あの代表のね、
2: うん
0: ゆずさん、久々におったんやけど、最近見てないんですけどねって言ってて、最後に見たん、大喜利大会の回ですっていう話をしてて、あの後からだいぶうちの番組自由気ままになってるけど大丈夫ですかって言うと思うんだ。
2: あ、
0: 大丈夫、大丈夫っすよって言われた。二つ返事すぎた。
2: ほら、やっぱりママとおかんだよ。やっぱりこれ、ママとおかんだよ。
0: おかしいなぁ。ああ、おかしい、おかしい。なんでか知らんけど。
2: ママおかん。あれ、おかしいね。どうしてこうなっちゃったのかな。まあ、
0: どうも。どうも。
2: 全然違うね。
0: どうもー。どうもー。
2: どうも
0: ー。どうもー。つくだらの、つくだらのママ担当、つくのきつくしでーす。
2: はい、今日もダラダラママ担当です。ダラ岸です。よろしくね。これはおかん、
0: おかんでーす。
2: ちょっとさすがに戻るか。うん
0: 何の声、戻るのね。ね、でも分かった、分かった、分かった、でも分かった、皆さん分かった、
2: もう少しこのままでいるわ。
0: 分かった、皆さん分かりました。ダラさんは今人妻のサキュバスになりました。
1: 俺のママだからよ。
2: 俺のママだからよ。
1: 俺のママだからよ。
0: まあ今のダラさんは、人妻のサキュバスです。よろしくお願いします。
2: あれ？
0: よくわかりました。うん。
2: よくわかりました。あれ？あれ？おかしいな。どうしてこうなった？だから、フレンドに言われるんだよね。ダラさん、どうしてみたいな。
0: どうしてなんか裏切られた、裏切られた、最後に裏切り、なんか急にドラマの中盤で裏切った人みたいになってるけど、大丈夫、その説明。なんで、なんで、裏切ったみたいな。
2: どうして 変わっちまった。

0: な。
1: 藤原竜也
0: ね。そう。どうしてって。どういう説明って。雑すぎたか。あまりにも。
1: まあでもな、最近つくのきつくし、ちょっとこう、可愛い系キャラの方がしっくり気出してる節があるからな。うん、なんでやろうな。
0: ああ、まあなんか周りからは9歳って呼ばれてるからな。
1: 9歳って呼ばれてるやばない、うん、あの、年齢が名前、うん、あの、故障なんおかしくない？
0: つくのきつくし、9歳です。
1: 年齢が故障なんやばくない？
0: え？
1: え？
0: え？
1: ちなみに CM 今日流さずに作ったら終わりそうやね。エンディングトークの BGM だけ変えるね。う
0: ん、あ、いや、今流してもいいんじゃない今から。
1: いや、別に CM で。全然。エンディング、テレッテッテッテッテッテリリが今流れてるから。
0: あ、テレッペッペッペレッペッペッペレ。9歳ならば可愛いのが似合うのが当たり前やな。
1: あ、
0: な
1: るほどね。まあ、そりゃそう、そりゃそう。
0: 確かに確かに。9歳ですもんね。そうだよね。よしよし。
1: でも9歳って感じのアバターでもなくない？今、
0: うん、確かにな。エプロン着てるとやっぱ9歳じゃなくなってるというかね。やっぱり。
1: うん、だいぶ可愛くはしたいけど、うん、エプロンつけるとね。
0: うん、
1: 耳でかい。
0: 9歳。うん。耳、いや、耳はでかければでかいほどいいんだから。
1: いいんか。
0: うん。
1: そっか。
0: そうそうそう。そこはいい。どっちかっていうと、何、もっと可愛くなりたいの？
1: いや、別に大丈夫かな。じゃあね、これもうちょっと頭ちっちゃくしてもいいなと思ったんやけど、正直さ、このジャケット着た時の雰囲気はこれぐらいがちょうどよかったよね。
0: あ
1: ー。エプロンは基本イベントの時しか使わないんで。
0: いや、てかあれね、どっちかというと多分カラーバランスをもっと整えると可愛くなると思う、個人的に。
1: カラーバランスは無理です。僕、ダラさんみたいに絵描くわけじゃないんで、あの、そんなさ、色彩強くないんですわ。
0: いやー、いけるよ。いけるいける。いけます。お料理のお手伝いしてるのかなみたいな。なるほどね。そうかそうか、9歳だけども頑張ってお母さんをお手伝いしてるのね。あの、つくし君あれつだ、ありがとうね、よしよしつって、
1: あの若おかみはさ、うん、小学生思い出すよな。
0: 若おかみは、あー、あの時の改変か、
1: うん、
0: あの割烹着の改変、
1: うん、そう若おかみは小学生っていうアニメかなんか流行ったよね、うん
0: うん、それは知らないわ。
1: まあ、ダラさんと、うん、ダラさんと僕がね、同じ信濃で改編すると、ダラさんは人妻になり、僕は、ね、これ、僕は何なんこれ？何になったんこれ？何になった
0: の？お姉さんっぽいけどね、でも。
1: お姉さんっぽくなります。
0: うん、なんかあの、大学生な感じがするかな、まあ、インテリ系の。
1: ああ
0: イメージとしてはね、うん、
1: アパートの隣、アパートの隣の部屋の
0: 部屋のアパートの隣の部屋の
1: 憧れのやな、憧れのやな、
0: 憧れのお姉さん、
1: ああ
0: シナノシナノシナノシナノシナノ、
1: すごいよね。でもさ、真ん中のが標準ダラさんバージョン、
0: うん、
1: 僕、
0: うん、うん、
1: いやーすごいよ ね、 ね、でシナシマチのシマチの説明は、あの、僕そのまま行くと薄い本になるんやけど大丈夫そう？隣のお部屋の肉じゃが余らして持ってきて、もう肉じゃが余っちゃったんですけど、もしよかったらいかがですか？
0: それだと俺でもできるよな。
1: まあ、ダラさんもいけんねんな。うん。
0: うん。あの、すみませんね。漫画家にいそう。あ、漫画家ね。確かになんか漫画家っぽいイメージもあるよね。
1: え、でもこれ結構カラーバランス良くない？僕個人的にはこれは結構いい線いったと思うんだけど。
0: 結構、うん、いいと思う。うん。
1: ね。
0: いいと思う。全体的にまとまりがあって、うん、
1: ね、
0: すごくグッド、イエー。
1: なんでダラさんのシナノちゃんってダラさん顔すんの？なんかダラさん

0: 何からさん顔って。
1: あわあわ、あわあわ顔とかするよね。あ、それそれ、なんかダラさんっぽい、ダラさんっぽい、ダラさんっぽい、ダラさんっぽいわ。エビバーディ
0: ー、うーん、やめてやめて、暴れる。
1: エッドボールだ、あ
0: ー、ネットフレンドっぽい、この感。あのさ、これ知ってる人いるの？
1: なんか
0: これも
1: う、もう今
0: 知らない人もいるから
1: 今、モニターにさ、出てる映像がさ、もうそれすぎて。
0: 動画あげるこれの。
1: あ、僕でも僕フェイトラやからあのフォワーできるから、
0: うん、
1: お
0: あいけるな。デッドバーリナ
1: オーライオーライ。自由すぎるって今日の番組。今日のつくだら自由すぎるって。どうした今日、
0: 自由すぎるでしょ。
1: どうした今日のつくだら自由やな。うん、
0: ちょっと今日あの2人とも放送とかいろいろやってるからね、あまりにも自由すぎるよね。
1: あと2人いんねんな。あれエブリバディ5人でやってなかったっけ。あれ
0: いや、え、何人だ、4人3人かやってたよね確か。あれ5人だっけ。
1: なんか3人か4人かよね。最悪あれやってもいいよ、あの、ね、何だっけ、あのボヘミアン・ラプソディの中盤。
0: あ、ごめん、わかんないわそこは。
1: あ、マジでも、エブリバディが一番いいよな。この顔できるの強くない？この顔できるの強くない？
0: 俺もこの顔できる。カオスだって、もう今日、ほんとで。カオス、カオス。
1: じゃあ、あと4分で今日のつくだら終わるんで、締めの挨拶をね。雪の子さんにしてもらうとして、あと3分ぐらい喋ろっか。
0: 無茶ぶりがすぎる。あまりにも。
2: 私ですか。私、何使わないし、ナナちゃん使って今可愛いムーブして、キラーってやってたのに、ずっとこぐのど真ん中でさ、可愛いだろう、俺はって思いながらさ、シナノちゃんの
1: 声で。真ん中やから、真ん中やから。
0: ごめんなさいね、
1: あの今日のつくだら、今日のつくだらのさ、あの反省点。反省点お願いしていいですか。
0: 今日の反省点す、あの、すべてでございます。
1: 今日のつくだらずっとカメラ出した辺からちょっとおかしくなりだしたよな。
0: はい、あ、カメラ動かせるよって言ったあの時点からもうすべてが狂い始めたね、もうね。
2: 私あの、うん、ここの収録来るたびに覗くたびにこうなってるから、うん、もうなんかこんなもんだと思ってたけど。
0: まあやっぱ俺身長低すぎて顔がよいしょ。
1: じゃあ雪の子さんも今一押しのアバター出してお会いの挨拶しよっか。
2: 今一押しのアバター、今一押しのアバターね、
1: 今誰々が
0: 一押しのアバター、
1: 誰
0: ハ
1: オラン、ハオラン君、ハオラン君、
0: あ、やっぱ一押し、うん、やっぱミーシェ
2: 熱い
0: っ
1: すね。ミシェちゃん可愛い、可愛いもんな。
2: 可愛い。
1: ダラさん今一押しのアバターは？
0: 一押しのアバターね。はいはい、ちょっと待ってね。
2: ミシェちゃん、
0: 今一押しのアバターは。
2: 一人称僕にするとめっちゃ可愛いんすよ。
1: いや、ミシェちゃん僕よな。え、僕もちょっと欲しいもん、ミシェちゃん。ただアバターが古すぎて、うん、そのリルトゥン使えんの、モジュラーアバター使えんのがわかんなさすぎて。あ、一応ちゃんとアップデートしてんねんな、じゃあ。え、ずるいって、え、ずるいって、ちょっと、ダラさんも可愛いのに、これ、ほんだら僕、ちょうど封印してたキプフェル。僕、ほんだら、キャスト用の封印してたキプフェル出すわ。
2: ちなみにね、あのね、ミーシェちゃんね、これ今、ロックンロールなんですよ。
1: ああ、ロックンロール、その顔なんや。
2: ロックンロールで、これ、グー。
1: ちょっと、ほう
2: 手がね、
1: はい、
0: 初見の、
1: はい、 キャスト用作る菊池でーす。
0: もうカオスだ、カオスだ、またカオスになってきた。

0: いや皆さんの一押しアバターでね、
1: 今後の基準になるそうです、うん、はい、初見さんの方がね、はい、
0: みんなの
1: イエーイ、
0: あ、つくなら終わるわ、終わる終わる終わる終わる、みんな
1: もう終わっちゃう、あ、ごめんなさい、ありがとうございました皆さん、
0: あ、今週の、はい、今週のつくだらはつくろきつくしと
1: だらきしとー
0: とー
2: 雪のコミュンでお送りしました
0: またね
1: バイバイ、またね、
0: これ乗っ取られてるんじゃない、雪の子さんに乗っ取られてる節やね

0: にライブで元気を届けるふわきらな黄色担当くぜなのです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の

0: 赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
1: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
2: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

ケメンから逃げろ。イケメンは数が多くバリエーションも多いので、結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出しギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンがイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。

0: バーチャルで音楽を楽しむ新しい形。VR サウンドスケープ DD 24時間365日放送中。
1: はいはい。入
2: ってもらって。
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: うん。お、どうも。
5: ここあ、どうもどうも。
6: どうも。
5: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね。中指を押しっぱなしのしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん。なんか、ブルッてし
10: てる。ここに集まったんで、サンさん、ここでやりましょうか。
11: じゃあ、今から、11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思います。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。
13: あ、
11: は
13: い、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: 楽しみ。
13: ありがとうございます。
0: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
14: お願いします。
0: 作者3、秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場、キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
17: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
0: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空ウンミが万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンスープもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
17: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
17: ココアと言うならばココアにバーバー
0: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
14: は
5: ー
14: い。
5: はーい。
13: はーい。はーい。
0: じゃあいきますよ。せーの。
15: いただきまーす。
0: マーベラス。ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
17: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言う

0: この爪も今夜は朝まで楽しもうと、みやぞうは再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、バクバク
1: してます。おー、すげー。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

から逃げろ、イケメン若さが多くバリエーションも多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを

利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、はあ、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。ミミアバター
1: 。宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついた。

0: 見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
1: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
2: それなら普通の会社か
1: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
3: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
4: OK, let's go.
3: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
5: イケメンから逃げろ。イケメンは数が多くバリエーションも多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので、注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリアを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサプレーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな、プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみんな食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくはプクリエの X をチェックしてください。待ってます。

イケメンから逃げろ。イケメンは数が多くバリエーションも多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ、そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

から逃げろ、イケメン任せと多くバリエーションも多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出しギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

どうもバーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

ケメンから逃げろ。イケメンは数が多くバリエーションも多いので。結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出しギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリアを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の

知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス NKNS.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

イケメンから逃げろ。イケメンは数が多くバリエーションも多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能。

です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリアを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内、したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっ

0: ります。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはまだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、うわ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: べきじゃないだ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ、誰にも渡さねえ。ああ、まあ今日はいっか。ああ、よろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。
3: イケメンから逃げろ。イケメン若さが多くバリエーションも多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

録画付き集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで、一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
0: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
5: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるねー。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

から逃げろ、イケメン若さが多くバリエーションも多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほら、ほら、ほら、ほら、キープ、ほら。あなたも、いい子、リアルの世界のキープキープを、V ちゃんの中から届けます。みんなの、もっちやです。

0: しを届けます。くるるしっぽーバターカフェレンカフェ開店です。
1: イケメンから逃げろ。イケメンは数が多くバリエーションも多いので結構深まります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。ちょっと頑張る。

金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

から逃げろ、イケメン任せと多くバリエーションも多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、他プレイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

におけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

から逃げろ、イケメン若さが多くバリエーションも多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げる

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DD 24時間365日放送中。
2: 入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: お、どうも、
5: ついさんは
6: ここに。どうもどうも、
4: お疲れ様です。
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし、
9: あ、うん、なんかブルッてし
10: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: 楽しい。
13: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
15: よ、
1: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
14: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながらデザートのゾーキルトを味わっている。
17: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は危機として言う。すると可愛いワンちゃんの空ウミが万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。

0: アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
1: ココアと言うならばココアにバーバー
0: と渋い声で言う神崎貴博。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす、宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
2: はーい、
3: はーい、
4: はい、
5: はい、
0: じゃあ行きますよ、せーの、
6: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブ。
5: おー、すげー。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私にはわかりきっている。それでも何十年もやってきた。

0: 流れ、いつの流れの芸能やれることで
1: も、僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや、僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

イケメンから逃げろ、イケメンは数が多くバリエーションも多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、他プレイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので、注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

集会系イベント、TV 撮影など、様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加して、イベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしい。

0: しいんですが。
1: まあそれは本人が言っているだけです。
0: 資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。
1: 従業員？
0: いたりいなかったりします。
1: でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？
0: 信じるか信じないかは多分
1: あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
2: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
3: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
4: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
5: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
6: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
7: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
8: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
9: OK, let's go.
8: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
10: イケメンから逃げろ。イケメンは数が多くバリエーションも多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするプクリエの、こいつはアートな、プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X

イケメンから逃げろ。イケメンは数が多くバリエーションも多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
1: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
1: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
1: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

から逃げろ、イケメンは数が多くバリエーションも多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

イケメンから逃げろ、イケメン任せと多くバリエーションも多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。

0: 店長の黒まんじと
1: 店長の黒川ゆりです。ゲームキサーネコノスはゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

イケメンから逃げろ。イケメンは数が多くバリエーションも多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な

な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。

0: ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない。

0: っていう人にこういう設定を覚えると覚え…
1: なんて言ったの
0: 覚えてないです

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやーすげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。
4: イケメンから逃げろ。イケメンは数が多くバリエーションも多いので結構深まります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: レバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねー。バッタアップルネオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しすると、カードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん。フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
8: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが

0: 開催されてるみたいだよ。
1: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
0: 待ってるねー。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

から逃げろ、イケメン若さと多くバリエーションも多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな応募にお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

から逃げろ、イケメン若さが多くバリエーションも多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲プレイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

れ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで、一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。ちょっと頑張ってください。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

ケメンから逃げろ、イケメンは数が多くバリエーションも多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、他プレイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので、注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても、特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

イトレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちください。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を

0: インライブで元気を届けるわきらの黄色担当くでなのです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

から逃げろ、イケメンは数が多くバリエーションも多いので結構捕まります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出しギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、他プレイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでも TICBASKET VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: はい、どうもどうも、お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてし
8: サンさん、ここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
10: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
11: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
12: こちらこそありがとうございました。
13: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。

0: 楽し
1: み。おはようございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのソーキルトを味わっている。
4: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
4: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
2: と、ハスキーの声にサシャが答え、
5: ビール、引いてまーす
2: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
4: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
5: いただきまーす！
2: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい。
1: はーい。
6: はーい。
1: はーい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
7: いただきまーす。
2: マーベラス。ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
4: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブ
1: でした。おー、すげー。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

から逃げろ、イケメンは数が多くバリエーションも多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリアを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

バーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: イケメンから逃げろ。イケメンは数が多くバリエーションも多いので結構深まります。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエの本日はアートな、プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。そう、もう食べていいから食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。

イケメンから逃げろ。イケメンは数が多くバリエーションも多いので結構捕まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、うん、まあ、そういうのを、うん、やっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、うん、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

イケメンから逃げろ、イケメン任せと多くバリエーションも多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人

プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

イケメンから逃げろ、イケメンは数が多くバリエーションも多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

イケメンから逃げろ。イケメンは数が多くバリエーションも多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリアを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。

0: ちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで、筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヨシイはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン、青パーカー、バーチャル高校生のヨシイはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だ